0: Усё ж прайшоў зону непрыступнасці. І не такая ўжо непрыступная гэта зона непрыступнасці, калі наш малахіт усё ж прайшоў яе. У ёй ёсць праход, свабодны ад асколкаў касмічнай матэрыі, і я знайшоў яго. Нашым шляхам пойдуць іншыя караблі.
1: Іншыя? А што будзе з намі? Калі запасы гаручага і рухавікі загінулі, мы ніколі не зможам вярнуцца на зямлю. І да сіраскалі таксама не далетім. Любы метэарыт, з якім мы сутыкнёмся, нясе нам смерць.
0: Ну, пра смерць ты ўспомніў рана. Нам яшчэ трэба жыць. Трэба паведаміць людзям, што ў квадраце Альфа 217 зона непрыступнасці ёсць калідор, прайшоўшы які можна дасягнуць сіраскалі.
1: Сіраскалія. Можа, яна такая ж мёртвая планета, як Плутон або Уран у нашай сонечнай сістэме?
0: Не, Ікар. На сіраскалі павінна быць жыццё. Павінны быць разумныя істоты, блізкія людзям. Па сваёй фізічнай характарыстыцы сіраскалія такая ж планета, як і наша Земля. На планеце ёсць усе умовы для жыцця. Таму мы так і імкнемся да яе праз мільярды кіламетраў, праз зону непрыступнасці, праз усе небяспекі, якія падсцерагаюць на кожным кроку.
1: Ты гаворыш, падсцерагаюць. Яны падсцераглі ўжо нас, а цяпер наш малахіт металічнае верцяно. Што мы будзем рабіць далей?
0: Паглядзі, на колькі гадзін засталося энергіі ў аварыйных батарэях.
1: Так. Стрэлка паказвае 35.
0: Значыць, 35 гадзін батарэі будуць сілкаваць энергіяй уцалелыя прыборы, падаваць паветра, падтрымліваць тэмпературу ў рубцы. 35 гадзін гэта жыццё, Ікар.
1: Тата, загадвай, што рабіць.
0: Так. Перш за ўсё трэба агледзець карабель, даведацца, што ўцалела ад выбуху. Давай. Дапамажы мне, Ікар.
1: Так.
0: Надзець скафандр. Толькі асцярожна. У мяне вельмі баліць рука.

0: Надевши скафандры, яны вышли на палубу корабля. Свет маўклівасці, лютага холоду и опрометной темры раскинулся вакол их на мільярды кілометраў, быццам у нямым здзіўленні, паглядаючы на малахіт, маленькую пясчынку, занесеную сюды сілай і дзёрзкасцю чалавечага генія.
1: Тата, што гэта за яркая зорка там, каля самага краю туманнасці? Чаму яна гарыць такім няроўным пульсуючым святлом?
2: Гэта, сынок, усё, што засталося ад нашага рухавіка. Ён свеціцца там, як помнік нашым верным таварышам, якія цаной свайго жыцця выратавалі нас ад гібелі.
1: Ты лічыш, што мы выратаваны?
2: Так. Ты павінен ляцець на зямлю, Ікар.
1: Я? Адзін? На чым?
2: На аварыйнай ракеце. А я застануся тут. Абодвум нам ляцець нельга.
1: Не, тата, я гэтага не зраблю. Я не пакіну цябе аднаго.
2: Ты гэта зробіш, Ікар. Людзі на зямлі павінны даведацца аб прычынах катастроф. Яны павінны ведаць каардынаты праходу ў зоне непрыступнасці, каб не рызыкаваць жыццём і касмічнымі караблямі. І тады на сіраскалію паляцяць новыя зоркалёты. Ты ж ведаеш, я марыў аб сіраскалі ўсё жыццё. І ты павінен быць сярод першых, хто адкрые гэтую планету. Мы павінны расстацца, Ікар.
1: Не, тата, не.
2: Не пярэч, Ікар. Земля чакае цябе. А тут у космасе цябе буду чакаць я. А цяпер вернемся ў карабель.
3: Ікар, дапаможы распіліваць.
4: О, здымай, цягні.
3: Вот так. Дякую.
4: Тата, ну гэта не магчыма. Ну ты хочаш застацца тут? Ну ты ж загінеш. Ты ж сам толькі што казаў, што запасаў энергіі хопіць не больш, чым на 35 гадзін.
3: Не турбуйся. Малахіт будзе працягваць свабодны палёт. Ён можа загінуць праз некалькі гадзін, а можа пратрымацца шмат гадоў, пакуль не сутыкнецца з метэарытам або не трапіць у зону прыцягнення якой-небудзь зоркі. Будзем спадзявацца на лепшае. Зоркалёт не загіне, пакуль ты не вернешся сюды на новым караблі і не знойдзеш мяне.
4: Я не пакіну цябе, тата, чуеш? Я не палячу на зямлю адзін. Я ж ведаю, ты кажаш, гэта толькі для таго, каб заспакоіць мяне. Але калі нам нельга выратавацца, то мы загінем разам.
3: Загінуць гэта, сынок, самае простае, што мы можам зрабіць. Мы павінны жыць. Чуеш, Ікар? Абавязкова павінны жыць, каб ажыццявіць запаветную мару чалавецтва, дасягнуць сіраскалі. У імя гэтага нам прыйдзецца расстацца. Я табе кажу гэта не як бацька сыну, а як камандзір члену экіпажа. Гэта мой загад. А загады трэба выконваць.
4: Я выканую ваш загад, таварыш камандзір.
3: Ты паляціш на зямлю на аварыйнай ракеце «Зорачка». Гэта першая ступень малахіта. Ты ведаеш, што ракета прызначана для пасылкі на зямлю матэрыялаў аб рабоце экспедыцыі, калі экіпаж па якіх-небудзь прычынах вярнуцца не можа. У «Зорачкі» ёсць самастойны рухавік. Яго энергіі дастаткова, каб разагнаць ракету да зададзенай скорасці. Далей яна будзе рухацца ў свабодным палёце у напрамку да зямлі. На арбіце Венеры яе перахопіць караблі зямлі.
4: Чаму ж ты хочаш, каб я пакінуў цябе? Мы паляцім на зямлю разам.
3: Гэта немагчыма.
4: Чаму?
3: Ты ж ведаеш, што ў ракеце ўлічаны кожны кілаграм вагі. Мы не можам ляцець удвух. Нават для того, каб ослабанить место для тебе, мне доведется выкинуть некоторые важные приборы. Ходи, Макар. Часу у нас мало. У дороги не скидай скафандра, и он застережет тебя от шкодных выпроменьваний.
4: Тата.
3: Будь мужный, сынок.
4: Я не убачу тебе больше.
3: Икар, коли ты ступишь на Сераскалью, ты завершишь справу усяго моего життя. Бывай, сынок, счастливого тебе шляху.
4: Бывай, батька. Я еще вернусь, чуешь? Я вернусь на новом корабле, який будет у стон. Не, у тысячу разов лепше за Малахит. Только ты живи, тата, и чекай меня. Я вернусь.
3: Веру, Икар, ты поведешь еще не один корабель на штурм зорного неба. Бывай, мои дорогие, лети, Икар. Икар.

0: Выкликаю начальника экспедиции Эда Алюа.
1: Начальник экспедиции Эда Алюа слухает.
0: Справа по курсу космический корабль.
1: Что? Який корабель?
0: Корабель чужий. У списка космических кораблей Тираскалии не значится.
1: С какой скоростью он рухается?
0: Коля 300 тысяч километров в секунду.
1: Напрямок?
0: Спиральная туманность МТ-13-121.
1: На какой отлеглости от нас находится корабель?
0: Коля 128 миллионов километров.
1: Я загадываю догнать его. У всех членов наукового совета экспедиции прошу до меня.
2: Добрый день.
3: Добрый день. Что за терминовая справа примусила тебе собрать нас?
2: Члены совета экспедиции слухают тебя.
1: Сябры, за отсека центрального локатора отрымано поведомление, что у космосе выявлены неведомый корабель. Я отдал загад догнать его. Праз некольки годин мы доведаемся, что там за экипаж и какой планете ее належить. Мне сдается, что ожыццяўляецца наша мара. Мы сустрэнемся з істотамі, якія насіляюць іншыя светы.
2: Можа, сустрэча з караблём будзе небяспечнай для нас? Мы ж не ведаем, што за істоты на ім.
1: Ну, не ўжо толькі з-за гэтага мы павінны іх баяцца. Хто б яны ні былі, але калі тыя, хто вядзе гэты карабель, змаглі пранікнуць у такія глыбіні космасу, значыць, гэта нашы браты. І па духу, і па інтэлекту.
2: Усё ж, ці не лепш падрыхтаваць на всялякі выпадак сродкі абароны? Калі потым гэтыя браты надумаюць атакаваць нас, будзе позна. Мы не ведаем іх намераў, іх планаў. Не ведаем, што яны нясуць нам, дружбу ці варожасць.
1: Ніякіх сродкаў абароны рыхтаваць не трэба. Істоты, якія разарвалі ланцугі прыцягнення сваёй планеты, пераадолелі спіральную туманнасць НТ-13-121, не могуць быць крыважэрнымі звярамі. У космос не лятяць, каб пакарыць чужыя светы, а каб з'яднацца з імі ў адну вялікую сям'ю. І гэтыя людзі, а я ўпэўнены, што карабель вядуць людзі, адкуль бы яны да нас не лятелі, павінны быць і міралюбівымі, і гуманнымі. Яны павінны шукаць сустрэчы з намі не менш, чым мы з імі. І не пра абарону павінны мы думаць, а пра то, як лепш звязацца з іх экіпажам і спыніць нашы караблі.
3: Дазвольце сказаць мне.
1: Гавары, я.
3: У нас ёсць вялікі вопыт кіравання рознымі механізмамі на адлегласці. І якой бы складанай ні была іх сістэма кіравання, мне здаецца, мы зможам у ёй разабрацца.
2: А ці ўпэўнены ты, што істотам, якія ляцяць на караблі, спадабаецца, што нехта будзе спыняць іх ракету і мяняць яе курс? Пагаварыць да сустрэчы мы безумоўна не зможам. Нельга нават дапусціць, што яны ведаюць нашу мову.
3: Але ж мы будзем спыняць карабель самымі добрымі намерамі.
2: Баюся, што там на караблі могуць не зразумець нашых намераў і пачнуць страляць у нас.
3: Не можам жа мы толькі з-за адной боязні адмовіцца ад сустрэчы, аб якой марылі тысячы годзі. Гэтага нельга дапусціць. Што ты скажаш, Алюа? Ты начальнік экспедыцыі, і тваё слова – закон для нас.
1: Я поўнасцю згоден з табою, Ія. Рубка кіравання. Загадваю. Спыніць карабель. Узяць на борт яго экіпаж і пры дапамозе аўтаматычных перакладчыкаў даведацца, адкуль і куды ляціць ракета.
0: Загад прыняты, Алюа.
1: Ну што, сябры, будзем рыхтавацца да сустрэчы.
4: У гэты час Ікар ляцеў на сваёй зорачцы і не ведаў, што прыкладна праз гадзіну ён будзе першым чалавекам зямлі, які сустрэнецца з людзьмі Сераскаліі. З людзьмі, да якіх ляцеў Малахіт. Не скідаючы скафандра, ён сядзеў у крэсле перад тэлевідэафонам.
5: Что такое? Подобно на радиосигналы. Радиосигналы с космосу? Не может быть. Откуда они могут возникнуть? У батька ж не працює передатчик. От ближайшей планеты миллионы километров. И все же это сигналы. Так, правильно чергуются гуки? Цікаво, цікаво. По якой системе они складены? Кто их передает? Про что у них говорится?
4: Ікар протягнув руку до телевідеофона, каб повелічить гучность. Екран святился.
5: Вочи. Чи есть вочи на экране? Як могли трапить на экран гэтые вочи? О, что это? Что со мной робится? Яны загадывают мне. Я не могу им сопротивляться.
4: Вочи уважливо разглядали Ікара. Затем яны хутка оглядели корабель и замерли на центральном пульте керования. На пульте тут же замельхотели разнокаляровые лямпочки. Приборы показывали, что зорочка почала торможение и меняя курс.
5: Чому сапсавалися усе приборы? Зорочка повинна нарощувати скорость, а яна її губляє. Гэтые вочы загадують не только людям, але і машинам.
4: Вочы зникли з экрана. Їх місце зайняв велізарних памераў зоркалёт. Ён павольна падыходзіў да ракеты Ікара. Вось-вось яго борт дакранецца да зорачкі. Але карабель завіс побач з ёю. І ў гэты ж момант тры тугія спружыны, падобныя на чалавечыя рукі, адкрылі люк ракеты, намацалі Ікара, абвялі яго па руках і нагах, і хлопчык паляцеў у чорную бездань, усеяную рэдкімі астраўкамі, бясконца далёкіх

0: Апрытомнеў Ікар у вялікай ярка асветленай зале. Скафандр з яго быў зняты. Рукі туга сціскалі нейкія дзіўныя бранзалеты. Ікар не ведаў, што гэта былі прыборы, якія чыталі яго думкі. Вакол яго стаялі людзі. Праўда, яны значна адрозніваліся ад людзей зямлі, але галоўнае гэта былі людзі.
1: Прабач, наш невядомы сябар, што мы надзелі на цябе гэтыя цацкі, але без іх мы не так хутка зразумеем адзін аднаго. А гэта не ў нашых інтарэсах.
2: Хто вы такія? Вы ведаеце нашу мову? Як вас завуць?
1: Ты задаў вельмі многа пытанняў. Спярша скажы нам, хто ты? Куды накіроўваецца твой карабель? А потым мы раскажам пра сябе.
2: Наш карабель Малахіт стартаваў з зямлі.
1: Зямля. Пакажы на карце, дзе знаходзіцца планета Зямля.
2: Зямля гэта мая радзіма. Одна з планет нашай сонечнай сістэмы.
1: Перад табой зорная карта. Знайдзі на ёй зямлю, вашу сонечную сістэму, тады мы хутчэй зразумеем, адкуль ты.
2: Зараз. Зараз. Некія дзівосныя сузор'і. На картах бацькі ніколі такіх не бачыў. Зараз. Так, так. Вось. Вось сонца. Сатурн, Уран, Юпітер, Нептун, Венера. А вось і Земля.
1: Значыць, з гэтай планеты ты паляцеў у падарожжа.
2: Так.
1: Вітаем цябе, дарагі сябар, першага пасланца далёкай планеты Земля. А ў тваёй асобе усіх яе жыхароў.
2: Дзякуй. Вялікая дзякуй. Але я ляцеў не адзін. Нас было чацвёра, і наш карабель, наш Малахіт, у шмат разоў больш за маю зорачку. Мы накіроўваліся да Сіраскаліі, праходзілі зону непрыступнасці, і ўжо былі блізка да мэты, як раптам страшэнны выбух на Малахіті знішчыў адсек галоўнага рухавіка нашага карабля. Члены экіпажа загінулі, выратаваліся толькі я і мой бацька. Ён цяпер застаўся адзін. Малахіт страціў кіраванне, энергія ў аварыйных батарэях канчаецца.
1: Зона непрыступнасці. Так відавочна земляне называюць спіральную туманнасць НТ-13-121. Некалькі соцень гадоў нашы караблі марна шукалі праход у гэтай зоне. Яна закрывала нам дарогу да іншых планет, да іншых светаў. Мы былі блізкія да мэты, але першаадкрывальнікамі сталі яны. Гонар ім і слава. Яны заплатілі за яе дарагой цаной. Няхай і для нас, людзей другой планеты, памяць аб іх будзе свяшчэннай.
2: Але мой бацька яшчэ жывы. Ён у караблі. Вы павінны выратаваць яго.
1: Мы зробім усё, што будзе ў нашых сілах, мой юны сябар. Наш карабель зараз жа адправіцца па курсу, каб адшукаць Малахіт і выратаваць твайго бацьку.
2: Дзякую. Дзякую.
1: Няма за што дзякаваць. Мы павінны вам дапамагчы.
3: Мы, людзі радзімы чалавечага шчасця, тысячы годдзямі жылі надзеі на тое, што недзе ў нязмерных глыбінях сусвету ёсць планеты, на якіх жывуць такія ж разумныя істоты, як і мы. Тысячы годдзямі мы марылі аб сустрэчы з імі. Аб тым часе, калі людзі, аддаленыя адны ад адных велізарнымі адлегласцямі, аб'яднаюцца ў адзіную сям'ю, будуць перадаваць адзін аднаму свой вопыт і веды. Няўжо ты мог падумаць, што мы не прыйдзем на дапамогу чалавеку з зямлі?
1: Мы не толькі выратаем твайго бацьку, калі ён яшчэ жывы. Мы дапаможам вам вярнуцца на сваю родную планету.
2: Я не ведаю, як аддзячыць вам, мужныя і добрыя людзі.
1: І я. Наш зямны сябар вельмі ўсхваляваны. Яму трэба адпачыць, аддадзі яго ў каюту.
3: Ходим со мной, хлопчик.
4: Начальнику экспедиции. Метеоразметчики показывают, что траектории метеоритов и осколков космичных тел, которые могли бы знищить межпланетный корабель землян, пролегают у инших керунков. Малахит сутыкнуться зиме не мог. Застается думать, что корабель трапил у зону притягнения планеты Трыт, планеты Червоной Зорки, и его следы треба шукать там.
5: Добро.
2: Планета Трыт, але это намного подолжить наш маршрут, Алюа.
5: Ну и что? Что такое миллиард километров, коли говорка идет про выратование життя человека? Коли мы не зробим этого, то ганьба нашим именам. Мы повинны полететь на эту планету, обшукать кожный ее куток. Коли Трыт, соправды, единое место, где может опынуться корабель батьки Икара.
3: Правильно, Алюа. Мы повинны лететь на планету Трыт.
2: Мы знойдем корабель землян.
5: Я рады, сябры, что вы сгодны со мной.
1: Курс на планету Трыт.

Божыгаў, не адрываючы вачэй ад экрана лакатара, вёў малахіт на пасадку. Карабель, нібы смерч, прамчаўся над лесам і цяжка ўпаў на паляну. Перад вачамі у Ожагава закруцілася каляровая мяцеліца.

0: Тым часам зеркалёт Ар усё бліжэй і бліжэй падыходзіў да планеты Трыт. Усяго 158 гадзін аддзялялі Ікара ад сустрэчы з планетай, на якой сераскалійцы спадзяваліся знайсці малахіт, дакладней тое, што ад яго засталося пасля катастрофы і адлёту зорачкі.
1: Як вы думаеце, Ія, знойдзем мы бацьку?
2: Абавязкова знойдзем, Ікар. Калі корпус малахіта такі ж моцны, як метал, з якога зроблена зорачка, ён не павінен згарэць у атмасферы пры пасадцы. І тады мы абавязкова знойдзем твайго бацьку.
1: Якое гэта шчасце, што я сустрэўся з вамі. Як узрадуецца гэтай сустрэчы мой бацька, ён заўсёды лічыў, што на сераскалі ёсць жыццё, што там павінны жыць разумныя, смелыя, добрыя людзі.
2: Наша планета Ікар вялікая і цудоўная. Два сонцы, дзве зоркі, сінія і аранжавыя, асвятляюць яе. Людзі на нашай планеце жывуць вялікай і дружнай сям'ёй. Я вельмі люблю сваю радзіму Ікар. А яна ж называецца радзімай чалавечага шчасця.
1: А сераскалія заўсёды была радзімай чалавечага шчасця.
2: О не, Ікар. Наша планета, нашы людзі прайшлі доўгі і цяжкі шлях развіцця. Чатыры велізарныя мацерыкі, падзелены морамі і акіянамі на сераскалі. Чатыры розныя народы насяляюць яе. Яны варагавалі паміж сабою, біліся за ўладу і багацце.
1: Як гэта падобна на гісторыю нашай зямлі?
2: А ў гэтым няма нічога дзіўнага, Ікар. Жыццё ў сусвеце развіваецца па адных і тых жа агульных законах. І якой бы ні была вялікай розніца, заўсёды ў гісторыі цывілізацыі можна знайсці што-небудзь агульнае.
1: А як развівалася гісторыя сераскалі і далей?
2: Прайшло многа гадоў. Перш чым чатыры вялікія народы нашай планеты зразумелі, што ім няма за што ваяваць адзін з адным. Толькі дружба можа даць ім уладу над сіламі прыроды. У гэты час на сераскалі хутка развіваліся навука і тэхніка. Мы расшчапілі ядро атама. Пачалі выкарыстоўваць энергію сваіх сонцаў. Нашы касмічныя караблі прынеслі першыя звесткі аб іншых планетах. Мы імкнуліся далей, але перш за ўсё трэба было аб'яднаць намаганні нашых народаў, з'яднаць іх у адну сям'ю.
1: І вы гэта зрабілі?
2: Так, Ікар, мы гэта зрабілі. З гэтага часу сераскалія і стала радзімай чалавечага шчасця. Мы злучылі нашы мацерыкі. У зонах, дзе былі самыя лепшыя кліматычныя умовы, выраслі новыя гарады. Мы навучыліся атрымліваць самыя разнастайныя прадукты хімічным шляхам. Мы прымусілі служыць нам энергію біятокаў, якая выпраменьваецца чалавечым мозгам. Чалавек стаў свабодным, як птушка. Разумныя і магутныя машыны аблегчылі яго працу, сталі яго вернымі памочнікамі.
1: Працягвай, Ія, працягвай!
2: Праз некалькі тысячагоддзяў народ сераскалі дасягнуў небачнага росквіту і магутнасці. Мы знішчылі ўсе хваробы, прадоўжылі чалавечае жыццё на 200-300 гадоў. Нашы караблі выйшлі ў прасторы космасу. Мы пабывалі на дзясятках планет. Усюды мы шукалі разумных істот, якія маглі б стаць нашымі братамі. Але на большасці планет жыццё яшчэ толькі пачынала развівацца. Нават на Трыце.
1: Як? Вы пабывалі на Трыце?
2: Два нашы караблі пабывалі на Трыце прыблізна 150 гадоў таму назад.
1: Што ж гэта за планета?
2: Трыт намнога маладзейшая за вашу зямлю і амаль у тры разы менш за яе.
1: І ўсё ж на ім ёсць жыццё?
2: Так, ёсць. Але жыццё на планеце яшчэ на вельмі нізкай ступені развіцця. Люди з'явіліся там усяго каля 6000 гадоў таму назад.
1: А якія яны? І я?
2: Ось я не ведаю, як это называецца па-зямному. Калі людзі яшчэ жывуць вялікімі групамі, палююць на розных жывёл, а зямлю яшчэ не апрацоўваюць. Ну, агонь яны высякаюць з каменя. У час пошукаў твайго бацькі ты ўбачыш, Ікар.
1: Я так хвалююсь за бацьку. Ія, на якой вышыні мы цяпер лятім?
2: А мы ўжо ўвайшлі ў атмасферу планеты. Ідём на пасадку.
1: Я б вельмі хацеў паглядзець з вышыні на планету Трыт. Гэта можна?
2: Калі ласка, Ікар.

0: Ікар прыпаў да аптычнага прыбора і з прагнасцю глядзеў на чужы свет. Дзякуючы незвычайнай магутнасці тэлескапічнай устаноўкі, ён бачыў, як далёка ўнізе, азораныя фантастычным святлом праплывалі чорныя хрыбты. Велізарныя жэрлы вулканаў вывяргалі расплаўленую лаву, і Кар бачыў чорныя пяскі пустыні, карычневыя плямы лясоў, моры, падобныя на гіганцкія выцягнутыя чашы. Недзе там павінен быць яго бацька. Ікар адарваўся ад тэлескопа толькі тады, калі заркалёт Ар выпусціў доўгія сярэбраныя крылы і перайшоў на планіраванне. Праз некалькі мінут заркалёт спыніўся.
1: Начальнік экспедыцыі Алёа просіць увесь экіпаж сабрацца ў салоне.
2: Прашу, сябры, слухаць мяне ўважліва. Каб хутчэй знайсці карабель землян, я загадаў картографам разбіць планету Трыт на 35 квадратаў. Кожны член экспедыцыі возьме карту свайго раёна. Радыёсувязь падтрымліваецца пастаянная. У дарогу, сябры, на пошукі малахіта.
3: Пачакайце.
2: Што ты хочаш сказаць?
3: Я хачу папрасіць дазволу пайсці з вамі.
2: Я не супраць. І я.
4: Слухаю цябе, Алёа.
2: Возьмеш Ікара з сабой. Будзеце весці пошукі ў квадраце нумар 1. Так, пачакай. Але хлопчык не ведае, як кіраваць рэактыўным рухавіком. Ён можа разбіцца.
4: Я яму ўсё раскажу. Надзявай скафандр, Ікар. Гатова?
3: Так.
4: Можна адпраўляцца.
3: Пайшлі.

0: Якая дивосная планета. Тут усё зусім не такое, як на Землі. Гляди, Ія, чорные кветки. А на дрэвах ніводнага лісточка. Галіны голые, тырчаць нібы вялізныя руки. А там Ія.
1: Што, Ікар?
0: Што гэта за істоты стаяць на ўзгорку?
1: Гэта пігмеі, Ікар.
0: Пігмеі?
1: Так, адно з плямён, якія насяляюць гэту краіну. Пігмеі маленькія людзі. Яны пачулі наш зоркалёт і збегліся паглядзець на небачную птушку.
0: А можна да іх падысці?
1: Не трэба. Яны вядуць пастаянныя войны з іншымі плямёнамі. Ой, я не хацела б, каб твой бацька трапіў да іх у палон.
0: Ты думаеш, яны могуць забіць яго?
1: Будзем спадзявацца, што гэта не здарыцца. Летим на пошуки, Икар.

0: Проходзіла гадзіна за гадзінай, а прыкмет прызямлення малахіта ўсё не было. Раптам увагу Ікара прыцягнула купка дрэў, якія стаялі на ўзлеску. У шматметровых волатаў, нібы вострай брытвай, былі зрэзаны вяршаліны, а ўнізе валяліся абгарэлыя галіны. Ікар падняўся вышэй і ўбачыў, што ўперадзе да самага гарызонта вяршаліны дрэў былі такія ж знявечаныя і абгарэлыя. Здавалася, што нехта праклаў гушчары. Велізарны калітор.
1: Што гэта можа быць?
2: Хто мог высечы столькі дрэў?
1: І я.
2: Што, Ікар?
1: Мне здаецца, што такую просеку мог прокласці толькі зеркалёт, які ішоў на пасадку.
2: Ты думаеш?
1: Так і є, так. Паглядзі ўперад. Няўжо ты не бачыш маленькую чырвоную плямку? І я. Гэта зеркалёт майго бацькі. Лятім туды.
2: Увага, увага! Я Ія, я Ія, я квадрат нумар адзін. Малахіт знойдзены.
3: Я Алюа. Паведаміце дакладныя каардынаты.
2: Мае каардынаты зона 711-4. Зона 711-4.
3: Лятім да вас.
1: Вунь ён, наш малахіт. Што такое? Выхадны люк адкрыты. Тата, дзе ты? Тата! Ты чуеш мяне, тата? Ніхто не адказвае. Значыць, яго няма ў малахіце. А дзе ён?
2: Супакойся, Ікар. Ваш малахіт вытрымаў самае вялікае выпрабаванне. Ён не згарэў атмасферы пры пасадцы. Значыць, мы знойдзем твайго бацьку. Давай лепш уважліва агледзім усё навокал. Може, тады мы хутчэй зразумеем, што тут адбылося. Летяць нашы.
3: Яго бацька жывы?
2: Яго бацькі няма ў зоркалёце, Алюа.
3: Няма? У зоркалёце? Дзіўна. А куды ж ён мог падзецца? Ці не здарылася, што з ім? Нор! Я Алюа! Нор! Я Алюа! Неадкладна даставіць у квадрат нумар адзін каардынаты 711-4, прыбор ІП, індикатор пахаў. А ты, наш юны сябр, пакуль у нас ёсць яшчэ час, пакажы нам свой карабель. Мы зможам пачаць пошукі твайго бацькі толькі пасля таго, як сюды даставіць, індикатор пахаў.
1: Люк малахіта адчынены. Калі ласка, заходьте.
3: О, звярніце ўвагу, сябры. Якія трывалыя механізмы умеюць рабіць зямныя людзі. Пасля такога выбуху ў караблі вельмі мала разбурэнню. Амаль ні адзін найбольш важны прыбор не сапсаваны. Нічога не разбілася.
2: Нават аварыйная пасадка не пакінула прыкметных слядоў. Якія цудоўныя механізмы і прыборы. Алюа, паглядзі. Гэта падобна на музычны інструмент.
3: Гэта дзівосна. Нават такі на першы погляд слабенькі механізм, і той уцалеў пры пасадцы.
0: Ія скінула пальчаткі, і яе пальцы дакрануліся да клавіятуры. Ікар, які стаяў побач з Алюа, убачыў праз шкло скафандра, як змяніліся яго рысы твару. Яго вялікія вочы сталі вільготнымі і задуменнымі. А гукі ліліся і ліліся. Яны запоўнілі салон, нібы жывыя істоты. Яны біліся аб яго сцены і вырываліся ў адкрыты люк калідора, магутныя, радасныя, як марскі прыбой ля высокіх скал. Гэта быў гімн усепераможнаму генію чалавека, які здолеў злучыць праз бездань адлегласці розныя светы і пранесці светлую мару аб сустрэчы са сваімі братамі, чыстую душу і ясны розум.
1: Тата!
3: Што з табой, Ікар?
1: Гляньце сюды, у ілюмінатар.
3: Ящер! Гіганцкі ящер нясе чалавека. На чалавеку скафандр.
1: Гэта тата!
0: Ія і Алюа вибігли з корабля і з допомогою реактивних рухавиків піднялися уверх, туди, де тяжко розсякаючи велізарними крилами повітря, летів гігантський ящер. Наблизившись до ящера, Алюа достав променьовий пістолет і натиснув на кнопку. Тонкий, як іголка, промінь світла пронизав страшидло, і яно, випустивши здобичу, тяжко полетіло вниз. І я на лету підхопила тіло Ожегова і плавно опустилася на верхню пляцовку Малахіта.
1: Тата, тата, що з тобою? Люди сіроскалі, допоможіть! Тата, тата!
0: Дякуючи намаганням і... Ожегов хутка опритомнів. Праз некалькі годин ён уже сидів з Ікаром у салоні зеркальота і розказував сіроскалійцам про своє пригоди на планеті Трит.
4: Після посадки я рішив ознайомитися з планетою. У час першої же вилазки мене взяли у полон пігмеї. Їх було так много, а я не хотів користатися зброєю.
1: Я так боявся, тата, що ти трапиш до їх у полон. І я розказала, що вони жорсткі і коварні.
4: Ну, пігмеї зв'язали мене і понесли до своєї стоянки. Але у глибокій тясніні вони трапили у засаду, яку підрихтували їм воїни племені Нгхара. Вони так само сочили за приземленням Малахіта.
5: І рішили, що ви син неба.
4: Так. Пізніше я довідався, що... До їх годов 150 тому назад прилетали уже сини неба. Гэта були ваші зоркальоти?
5: Наші.
1: Що було потім, тата?
4: У тясніні розгоралася сутичка. Перемогли воїни племен Дхара. Я пішов разом з ними до місця їх стоянки. На ночлег ми спинилися у велізарної печори на березі Малинового озера. І там увесь наш отряд ледь не загинув.
6: Як? Чому?
4: На нас напав страшенний спрут. Перш чим я забив його з променьового пістолета, який, на щастя, взяв з собою, він поспів знищити некілька воїнів з нашого отряду.
1: А ящер? Откуль взявся ящер?
4: А, сьогодні раніце я рішив... дослідувати горний хребет. Піднявся на вершиню гори, як раптом відчув моцний штуршок і полетів у бездень.
1: У бездень?
4: Так. А потім я раптом убачив, що мене підхопив велізарний ящер. Супротивлятися я вже не мог, не хапало сил. І коли б не ви, я не знаю.
5: Успокойся, дорогий сябар. Небезпека минула. Тепер ти... знайшов сина, а син тебе. Ми полетим разом на міжпланетну станцію Сіроскалії, де зможемо отремонтувати ваш малахіт. А затим наші шляхи розійдуться. Але на станції разом з нашими вченими ви вирішите питання постійної зв'язі між нашими планетами. І ми завжди будемо ведати, що неде у просторі галактики Єсть наші брати.

Прайшло полтора зямнога года з таго часу, як зеркалёт Ар, умацаваўшы на верхняй пляцоўцы рэшткі Малахіта, паляцеў да міжпланетнага касмадрома Сераскаліі. На штучным спадарожніку касмадроме з нецярпеннем чакалі дарагіх гасцей. Нарэшце на экране лакатара замільгала малюсенькая блакітная зорачка. Гэта і быў штучны спадарожнік Сераскаліі. З кожнай мінутай зорачка павялічвалася і нарэшце запоўніла ўвесь экран. Зрабіўшы два аблёты вакол спадарожніка, зеркалёт мякка сеў на стартавую дарожку і, падхоплены магутнымі электрамагнітнымі кранамі, плаўна ўвайшоў у крыты ангар.

так сераскалійцы сустракалі першых людзей далёкай планеты Земля. Доўга яшчэ гучалі песні, высока ў неба ўзляталі разнакаляровыя агні, грымела музыка. Ожагавы і Кар, стомленыя і радасныя, пераходзілі ад адной групы сераскалійцаў да другой, і кожны жыхар міжпланетнага касмадрома лічыў за вялікі гонар паціснуць руку першым пасланцам Зямлі, выратаваным ад смерці. –

0: Ія і Ожегаў сядзелі непадалёку ад ангара, у якім заканчваўся рамонт зеркалёта «Малахіт».
1: Я бы вельмі хацела, Андрэй Дмітрыч, ніяк не магу прывыкнуць, што людзі на зямлі маюць два імя.
2: Ты называй мяне проста Андрэем.
1: А ці ж так можна?
2: Ну тады называй таварышам Андрэем.
1: Не, я буду цябе называць сябар Андрэй. Зямны сябар Андрэй.
2: Што ж, называй так. Дык што б ты хацела, Ія?
1: Я вельмі хацела, каб ты з сынам не пакідаў нас, каб мы назаўсёды засталіся жыць у нас на планеце.
2: Мы ненадоўга расстанемся, Ія. Пройдзе не так многа часу, і новыя, больш магутныя караблі прыляцяць да вас з зямлі. І для таго, каб гэта здарылася як мага хутчэй, я павінен вярнуцца на сваю планету.
1: Алёва казаў, што работа па збудаванню рухавікоў вашага зоркалёта заканчваецца. Значыць, хутка мы расстанемся, зямны сябра Андрэй. Я пачынаю сумаваць, як толькі пра гэта падумаю. Я так прывыкла да цябе і да твайго слаўнага хлопчыка. Мы сталі добрымі сябрамі.
2: Так, і мы сталі добрымі сябрамі. Ты выратавала мяне ад смерці, і ў мяне няма слоў, каб перадаць, як я табе ўдзячны. І яшчэ я хачу сказаць.
1: Што?
2: Мы тут застацца не можам. А вось ты паляцім з намі на зямлю. Мы адкрыем перад табой свет не менш цікавы і цудоўны, чым твая краіна. Маю краіну таксама можна з поўным правам назваць радзімай чалавечага шчасця.
1: На зямлю?
2: На зямлю. І?
1: Не, а як жа? Назаўсёды пакінуць сіраскаю? Я гэтага не магу зрабіць, мой зямны сябр. Мне цяжка з вамі расставацца, але назаўсёды расстацца з планетай, на якой я вырасла, таксама вельмі цяжка. Я не магу паляцець на зямлю, Андрэй.
2: Падумай, Ія. Ты дапамагла б нам хутчэй устанавіць сувязь з вашай планетай. Ты прынесла б на зямлю тое багацце ведаў, якія вашы людзі здабылі за цэлыя стагоддзі. Ты знойдзеш там многа сяброў. Урэшце ты зможаш вярнуцца назад з першым караблём землян. Паляцім разам, і
1: не ведаю, зямны сябар, не ведаю.
0: Прайшло роўна два зямныя месяцы, і «Малахіт» быў поўнасцю адрамантаваны. Цяпер на ўзлётнай дарожцы стаяў гатовы да старту ранейшы прыгажун зеркалёт. Ожегаў усё часцей і часцей звяртаўся да Іі з адной і той жа прапановай – ляцець на зямлю. І вось…
2: Ікар! Ікар, ідзі сюды!
3: Я тут, тата!
2: Ія згадзілася ляцець з намі.
3: Ура! Ура!
2: Бачыш, вунь яна ідзе да нашага зеркалёта.
3: Ія! Ія! Добры дзень, Ія! Тата сказаў, што ты…
1: Так, Ікар, я лячу з вамі. Савет старшын даручыў мне дапамагчы ўстанавіць сувязь паміж сіраскаліяй і зямлёй

0: Сонечным майским ранком Ія, Ікар і Ожегаў стаялі на касмадроме зямлі, моцна трымаючы адзін аднаго за рукі. Невыказнае шчасце напаўняла іх. Яны прыляцелі сюды праз сотні мільярдаў кіламетраў касмічнай ночы, праз незлічоныя выпрабаванні, якія сустрэліся на іх шляху, і яны перамаглі таму, што няма ў сусвеце сілы, якая не пакарылася б сіле чалавека, узброенага ведамі і любоўю, любоўю да сваёй зямлі, да ўсяго жывога, што насяляе бясконцыя сусветы, якія ляжаць у бездані космасу. А праз некалькі гадзін Ікар адлятаў на месяц, дзе размясціўся цэнтральны касмічны порт для караблёў, якія адпраўляліся ў космас. Экспедыцыя накіроўвалася да цэнтральных зорак Млечнага шляху.
1: Бывай, Ікар. Бывай, мой дарагі хлопчык. І памятай, тут на зямлі мы заўсёды будзем помніць пра цябе.